0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Ovo je malka tonika, tonika. U stata mi harmonika, tonika. Na tebi se svira cijela noš, noš, noš.
2: Šta vkaram cijela da si mošt?